obujem patike, u mojim snovima sve generacije. Policija crvena, vatrogasci plavi, vrata, kolonije, škripe. U sjajnoj

Emil and the Sniffers, Hurts. Inače, Emil nam dolazi ovog ljeta 8.8. što vam je neka subota na Šalatu. Pa, definitivno banite, prečekirajte kaj se tu događa. Mi slušamo dalje Gizarde i Billa Bongueli.

faz stvar je bila say hello, a mi idemo dalje, nastavljamo još malo sa jutarnjim programom. Idemo na Ljestve koji su izbacili njihov novi album Osorno i imat će promociju albuma veoma skoro, a više o tome ćete saznati i u našem jutarnjem programu kroz koji dan, tako da samo pratite Radio Student. A stvar koju slušamo u stvari je posvećena našoj najdražoj Mirni koja nam pjeva i u Tidal Poolu, a stvar se zove Kad imamo Mirnine glave.

slušate Radio Student, glazbu za vas trenutno bira Damjan Omanović i neki pikovi trenutno koji su u skladu sa vremenom, kišnim, ljutavim, odvratnim, tako da smo slušali malo domaćeg Duma, bili su nam tu Umor i My Pitbull Lucifer, sada smo prešli na moj osobni favorit od domaćeg Stoner Duma, čak i malo slađa, to su Cojones, slušamo njihovu stvar Breeze.

0: hitovi.
1: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.
2: Tvoje uši slušaju Radio Student.

Vašar festival još malo pa nestalo. Od 4. do 6. lipnja u Valpovu besplatno kampiranje, žeće partijanje, evo da ne pričam preko Maše Ravel, još baš sam pogledao, lepo vreme je tam. Odite, nazovi 01465533.